Okwala elekere atọ nke ehihie Igbo bụ ehihie ọmanụ nọ n'ụbọchị taa bụ Tuesday abalị 21 n'ọnwa Julaị. Ọ ga-eje wetara gị akọwa n'ụlọ mgbasa ozi 94.5 Urban Radio Enugu na mbụ nụrụ isiokwu ndị ọrụ anyị si akụkọ. Onyeisiala mba Naijiria Bola Tinubu họpụtara Fayose na mmadụ 26 ndị ọzọ n'ụlọ ọrụ gọọmenti dị iche iche. Osote onyeisiala Shetima na-achọ nkwado ndị AU gbasara mmegbu na-aga n'iru na South Africa. NLC na-agba mbọ ego pekata mpe ọhụụ. N'akụkụ egwuregwu, ụmụakwụkwọ mba Naijiria tụrụ ugo iko mba ụwa na nsupe afọ 2026 emere na China. Na kọntrol ndụ bekee kpọrọ entertainment, Cardi B na Maduka Okoye nwere ike ịchịkọ adịm na mma ha abụọ. Ihe ndị na ọtụtụ ndị ọzọ ga-abịara gị ma ichie na nke oge. Aha m bụ Ifeyinwa Ogbue.